0: amla khana so chelo mi dige
1: na ne tu la so
0: ya amla shuda amla ne su khala bre
1: ja pa la thoya mi do
0: pa la thoya mi do la

0: Lege lagi tor. Leri gi tik su tu. Tu do dengam chim chira yor be. Ni che na ni mi du lo di cham na cham bu yop shi tu.
1: Su su yin.
0: Ji ke huang la ki ra. Su su, wo ne yi, ni chop gui me da. Ji ke huang

0: Abyo namin we sam, kiran jaya shigi.
1: Yagu chungsha, ngune birangan chungsha. Lao huangge rang gubishra chigi. Yine mi yuyu jende, likdim li jende deje, ta jingyo shi. Ngamja chewma shi.
2: Chobida, nyangun se dupe to ne, jo su xing cip jebi na, jo ma yibra che mong e.
1: Ma yib che haryo re. Nyinga yubi son na jima jebi na, so su mudu me sam che, ngini niga al pendo yo ma shi. Lingda, nye xiong duka na shuda. Yashu.
3: Zhe Peter.
1: Chado lo su xin amla da kimle qingye mo tiunbe seng gyu bi xia. Kiran zu de qu de qing ma shi bia.
3: A.
1: Kari, dag da de mo sung e.
3: Ke mi du.
1: Qian gyo zgu.
3: Yong a.
4: Wei. De ke wu sen bu jie min min du. Gyo ran kare de ma bi da.

0: tiri rang dong xi ya bu rang min du nie zha li zhen sa bu su ya chu xi de sam dang cha jie ge le kong min zhuo
1: ke yo ma ji nang da min du
0: du xi duo zhe ne nie su ya hu xi ge wa yu nie rang pa ge wo
1: na le le ge yue nie zhu yin da

0: Rume. Tozni khabari nga pul ke tume. Rangi nya ro.
1: Khabadi. Chang an. Rang den de te bu ri. Nie de rang te je lo yong ya. Gu de yin da.
0: Doesn't it to you?
1: Doesn't it to you?